0: Tadig na daoine ag an am, agus ortaí cholosach na gáirí, bhí a cad a bheith. Agus bhí sé sin go leorá tuchaí ag an am. Bhí sé sin go leorá. Even na blianta cáu, chuiridí sna bá gheomra, bhí gheomra, chuiridí siar a gus an na hile an taíar sa wara gint sa carig gelas carig na meac. So on the end, this could you come first? Can I was on a bit of fear? I get more to guard.
1: I guess hold my fashion. Nisa mo shashal kartnu nach wela kumir shi dijan a putin air frichilan more. My yal nach rain den in the gunion.
0: Oh, bring my head out for a crumbuka. Well, bring it in putin, glora trahi, and in on go on the guardy. Or we do get a dry head of her stech.
1: Good Danish.
0: No, oh crap, oh, going your shake. And not a tiny, no local centralized in Yelan. He cared so much at the Vihal. Who could you stare a going in Borak of it? At least he's like a navigator check by board.
1: Because in Sakab. That's a mere tiny Akab. We'll say the little more, no furnish, no ergrapach, a Viharal of Grunagard.
0: He calls spear to that. She never did shut up like now.
1: Ach, said a Mishra, ma, Vina, a Viharal and Winter and Ilan, Gra, the Guardia Ticht.
0: Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, we didn't on the Vigoma fresh. Oh, yeah, we, no, Tommy Cacquin, you know, cow on a tin or some no ring galifine bell.
1: Tin bell?
0: Bell shape.
1: My keen to grow an ugly sauce to legend.
2: I just saw on Tom's Madilla. Ben Ferris Tawak is a slouse and Ferris a fire mass. Which is a story of a. Nish is a new stadia, well, we guard on as Kiri, Ogus O'Dowd, and O'Dowd is a bang and Elgi. Visha Intahalag Madera, Kurtu, Rudi, Vishan Decker, Rudi Harwalacher, Maradigan to Bidget for Stuff Koran, Bidget and Nilam. Vi kan lära dig om det här, vi kan våga styra sig när gård i pisar när han sker röda så att det finns fötter en god idé och glaska och gott stuff. Ach, det här kan lära dig om det, vi kan fyra åren. Karl Daud. Jag har sin bästa gård i det. Man ser Daud och bokade vi en annan. Och just när det är Daud i din bad, gällde gemma kan nilan. Det är knall happy med det här, det är så att det är en.
1: Rå, tycker jag är nilan läs och butin och råvalach.
2: Fyr, hva til hien, fyr. Og skatt i meg der nere nilleren små, der er for tjær igjen gudin, det må gjerne som mainland, hva sånn gudin.
1: Og det skjedde fyrne hilleren eller ta sort hærter inn i kjerke, mye ikke begynner kjerke, fyr hilleren morgen, og fyr hilleren bøg, noe ikke annet bekjenn?
2: Fyr patin ga inn, fyr hilleren bøg, fyr hilleren morgen. Og fyr patin ga inn, fyr hilleren morgen, patin meg. Nier sig hos sig när gårde går an ting till en nyram. Chak på att på att äka bak. Hajdis. Jag på att gå ut på att äka ut på den där plagan.
1: Jag märkt allt Ilan. Vi klagte nis för att när hillan är wads. Agus är varige är nöj. Jag går sier när blanta. Kan jag råda Joel är en Ilan. Lelin Amshire Patrick Fatty Jack. Nu Tom vechla workersin. Vi sidan Lelin Amshire Hannahra. Spanin Patrick kommer nåt så han tis sus när wads. Tivol jaskan kiv.
0: Agus, jag är tunnis. Ersted y môr. Byg yn oed y tan trin. Holland trin. Ti hwag yn môl yn môr. Byg yn boed yn trin ac boed yn trac. Gwyr ysted ym. Mae ni'n rhaid chef yn trin y tam trin. Rydyn ni'n tŵr. Agos fi'ch bod Holland trin. Yna ti'n byr siw bod ma hana her ffad. Bod trol y fynd. Byr siw hwn i'n wym. Sgwp fi'n môn sgol hwrt. Was it me moon in Chinag? Hick not you on the mull on Chinag.
1: Rusty shoulder and bad no rusty around Crino.
0: No, she did let even strap winch and suckery rope here, huh? And he can win war. But you know, I think 1951, he answered him on the shed. That was that. Be sure your boy take an arm can.
1: If he had a head of the swigger, she'd bring the macromata, because go back to
0: her. But still, could it? The name of the America's call.
1: Ach, we are no boy to turn his horse and chase or call it, don't you?
0: Yeah. Chainti wuntra.
1: Agus beganí no huag an chala sin, tatsach, Hannah her Patrick. Tá ma dig daras a tí inis.
0: Tá.
3: agus bolsa ke da hein